0: Samo dobra vibra. Dobra vibra. Na tvom pravom radiju.
1: Halo, neki bog, zakasnit ću na tekmu. Bio sam u mađi, imam šunku u gepeku.
2: Čiro, nije bed. Srki fura cugu. Grickat ćemo šunku, znam da bacio si pljugu.
1: Neki,
2: kaj?
1: Imam i rakete i bombu dimnu. Ako zabijemo gol, svirat ćemo himnu.
2: Jesi donel transparente?
1: Sine, imaš ih već sto.
2: Ajde, samo kreni, od nervoze mi je zlo.

baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču. Samo dobra vibra. Dobra vibra. Na tvom pravom radiju. 1, 2,

baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. Najslušaniji Podravski radio.

0: te kolegice Ljiljane.
1: Lijepo.
0: A iza pola noći vas molim jednu podravsku poljku po vašem izboru.
1: Podravsku poljku, ima ih više, da, može.
0: I da im, nema veze, uglavnom jednu vi izaberite. Hvala. Oću. Lijepa.
1: Hvala vam, lijepi pozdrav i vama. Bok. Evo, sve je lijepo rekla, jasno glasno gospođa. Halo, halo, noćne ptice, dobro večer.
2: Dobro večer, dobro večer.
1: Slušam.
2: Jesmo dobro? Jesmo.
1: Jes, i dobro, hvala. Kak ste vi?
2: Super, pa pošto je noćna, onda još bolje.
1: O, da, dobro, slušam vas.
2: Pošto vas slušam, onda mora biti ovako. Mi bi od Biška, majka. A posle pola noći isto njegovo, ti samo ti.
1: Isto od Biška, ti samo ti.
2: Tako je.
1: Aha. Može, evo upisao sam. Može, gospođo. Lijepi vam pozdrav.
2: Hvala se tuđe. Pjesme
1: tužnije. Evo, još mogu jedan telefonski poziv uzeti. Tu ste uz noćne ptice. Halo, halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
1: Pozdrav, slušamo vas.
3: Ponovno, da. Ja bi za Bobu, samo za Bobu, i za sebe, dobro, naravno, naručila pjesmu od Jasmina Stavrosa, S kim ujutro kavu piješ.
1: Ujutro, aha, dobro.
3: Da, i to bi još pridodala jednu gospođu, ali ona nek bude taj novita. Boba možda zna, ali dobro.
1: Dobro, evo, ja sam upisao i ići će pjesma. Dobro.
3: I posle pola noći onda nek ide pjesma Dobro jutro Podravino, ali to je koračnica.
1: Sad ću vam ja reći po tim nazivom što točno imam. Dobro jutro Podravino. Imamo od Dragana Vlajnića, imamo od Podravskih mužikaša, imamo od Kristala, imamo od Bečarina, imamo od Sinova Podravine i to je to. Koja je onda?
3: Ja sam to slušala, nisam znala od koga je, ali je bila koračnica.
1: Znači da ja poslušam sve, pa koja je koračnica da tu pustim, ha?
3: Da.
1: Hvala.
3: Ili svatovsku.
1: Dobro, dobro, budem ja našao. Dobro jutro, Podravina.
3: Dobro, okay. Ajde,
1: hvala. Lijepi pozdrav. Da, ma nema problema, budem i preslušao sve, cijelu bazu glazbenu. Ako treba, sam da nađem pjesmu. I svirat ću, ajmo odsvirati ono što ste poželjeli čuti. Ivica je prvi zvao za Miroslava Ilića, da, polomiću čašu kristala. Thompson je tu, Zvonko Bogdan, Siniša Biško, Jasmin Stavros. Uživajte!

žive blizu, al daleko. Kao kamen ne mogu se maći, i dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

0: pođeš s njim u noć.
1: Odlično, idemo mi dalje na 060-605-050. Na vaše telefonske pozive, naravno. Kad smo pili puni ljubav. Halo, evo ga, dobili ste vezu, dobro večer.
2: Dobro večer.
1: Pozdrav.
2: Slavimo rođendan u Zemuniku Donjem.
1: Je, super.
2: Kod Čarlija.
1: Aha, sve najbolje.
2: Ivan je rođendan, ona je tamo od vas, ne znam.
1: Znamo da je rođendan, da, cijelo večer evo sviramo za nju. Pa okay, cijelo večer se već svira za Tihanu.
2: O, dobro. I jednu pismu od Iskon, dobroveče prijatelj, je li tako biš? Intrade, ne znam, je li ne Iskon?
3: Intrade.
2: Nije Intrade.
1: Koja pjesma onda na kraju?
2: Dobroveče prijatelj, Iskon.
1: Dobroveče prijatelj. Klapa,
2: ovi dobacuju.
1: Samo malo, dobro večer, prijatelji, klapa Iskon imam, da.
2: Ja, je, eto ga.
1: Može, ajde, pozdrav,
2: bok.
1: Veselo društvo, evo ga, klapa Iskon, da. Ajmo mi dalje na 060-605-050. Halo, dobro večer.
4: Dobro večer, Ivice.
1: Slušamo, Ivice.
4: Pa, pozdravio bi ovu gospođu koja je prije zvala. Po glasu čini mi se da je Anita iz Zemunika Donjeg. 100%. I nju pozdravljam i slavljenike Čarlija Tijanu, mamu Nadu, čerku Jelenu, zeta Božidara s djecom.
1: Aha.
4: I neka ide pjesma. Da, još jednu, škoro
1: ja. Aha, dobro. Može od škore, da, još jednu, može.
4: I baš mi je lepi glas čuti danas. Skriva se.
1: Da, evo ga, dobro, ići će pjesma, evo ga, Ivice.
4: Malo samo. Zaboravim se da pozdravim Slavicu, ona mene i drugu.
1: I to je to, evo. Ajmo mi dalje na 060-605-050, čuti kak ste raspoloženi za kakvu pjesmu, koju pjesmu. Halo, noće ptice.
5: Zdravo.
1: Dobro večer.
5: Vesna je.
1: Pozdrav, Vesna, slušamo.
5: Ja bih željela čuti pjesmu od Olivera Dragojevića, Žuto lišće ljubavi, kako ide?
1: Je, Žuto lišće ljubavi, može, gospođo.
5: A posle pola noći, Tuno Jore Spikeri, da sam dobro rekla.
1: Od Karena, da, znam, dobro.
5: Zahvaljujem.
1: Ima i Oliver koji pjeva, ima i Karen. Tuno Jore Mikerida. Dobro, budem ja to pustio.
5: Odlučite vi sam.
1: Dobro. Ok, može. Hvala, kad ima tih nekih pjesama koje neki izvođači pjevaju jednu te istu pjesmu. Ali dobro, bitno da se mi kužimo. Možemo mi dalje na telefonske pozive, kako da ne? 060-605-050. Halo, noćne ptice, dobro večer.
6: Dobro večer.
1: Pozdrav, slušam.
6: Ivan je iz Gotalova.
1: Kak je, Ivane?
6: A eto, malo odmor sad i kiša pada jako i dobro.
1: Najbolje odmarat po ovom vremenu. Kaj se drugo more?
6: A normalno.
1: Dobro, Ivane, slušamo.
6: Ja bi jednu pjesmu od Jolea.
1: Dobro, koju?
6: Neku pjesmu, evo.
1: Neku, ima ih on 100 bar.
6: Bijela boja, evo.
1: Nosi bijela mi boja. Se bijela boja. Može, evo, ja bi bom svirao.
6: E, to.
1: Može.
6: I od Franje Barića.
1: Iza polnoći.
6: Pola noći.
1: Aha.
6: Može.
1: Koji od Franje Barića? Koji od Franje Barića bunemo?
6: Pa neku...
1: Budem ja neku našu lepu podrasku, može?
6: E, može.
1: Ajde, ima on lepih, kak da ne. Ok, može Ivana.
6: Pozdravljam Bobu i Slavicu.
1: Dobro.
6: I vas, naravno.
1: Hvala ti, Ivane, i tebi veliki pozdrav, evo.
6: E, hvala puno.
1: Ajde, pa se čujemo još. Pozdrav.
6: Može, Bog.
1: Bog, Ivane, pozdrav. Hvala Ivanu, evo, na ovom bloku idemo prvo rođendansku klapa Iskon, dobro večer prijatelji, daj još jednu, Miroslav Škoro, Oliver i Jole, uživajte, ovo je vaš glazbeni odabir.

0: Pozdrav, slušam.
1: Hvala ti. I ja sad lijepo pozdravljam našeg Ivana koji je malo prije zvao, Slavicu i Ankicu. I nek ide ovaj puta pjesma od Domjana, Tebe mi nema.
0: Tebe mi nema, da vidimo. Tebe mi nema. Imam.
1: Može. Ja znam da ima.
0: Može.
1: Ok, a onda poslije pola noći neka ide, ako imaš, e sad ako imaš ovo, od Bruna, pogriješit ću ili negdje piše pogriješit ću pa te zvati.
0: Dobro, budem pronašao, evo ga.
1: Ok, hvala ti Božidare.
0: Pozdrav, bok. Na sebe ljubav. Možemo i dalje onda s telefonskim pozivima. Sačuvajte pisme. Halo, dobro večer, noše ptice.
2: Dobro večer, Božidar.
0: Dobro večer.
2: Ovako, lepo pozdravljam Bobu, Maju, prijatelje u Koprivnici, tebe, naravno.
0: Hvala.
2: I neka ide pjesma Ljubav je kao ruža, od Pepelko.
0: Može, evo, budem upisao.
2: Imate to, evo.
0: Ljubav je kao ruža, F-G-H-I-K-L. I ljubav je kao ruža, imam, evo, morao sam slovkati ko u prvom razredu. Može.
2: Dobro, evo, lepi pozdrav Bobi, hvala joj, kaj je nazvao ovu pjesmu, prije ne bom morala slušati posle
0: poloći,
2: jer bom možda zaspala.
0: Eto, hvala joj.
2: Evo ja joj zahvaljujem, lijepo ju pozdravljam i neka ide posle pola noći pjesma. Ima nešto od Zekića.
0: Bilo kaj od Zeke. Može, svirat ću.
2: Ma bilo kaj, sve su super.
0: Okej, hvala lijepo.
2: Evo, lepi ti pozdrav i do slušanja.
0: Do idući put, ha?
2: Tako je.
0: Može, ajde. Pozdrav, bok. Kad se krenu. Možemo mi dalje, ha, s telefonskim pozivima. Možemo. Halo.
3: Halo, dobar večer.
0: Lijep pozdrav, slušam.
3: Evo, hvala Bobi na pozdravu. Hvala Ivici i Ivanu na pozdravu. I ja sam poželjela čuti, evo, Ankici za njezinu dušu. A to je
0: dobro.
3: Od Zečića, Ej sokole, ptica siva.
0: Ej sokole, da će to naš Dražen Zečić, sokole, može, evo ga, svirat ću.
3: E, to je to, a posle pola noći nek ide jesen je.
0: Ko to pjeva? Da, i znate koliko ima pjesama o jeseni?
3: Znam, ali ta je jedna jedina.
0: Dobro, nema problema, sami recite ko to pjeva.
3: Jesen je, to bi bil onaj...
0: Horda. Jel je?
3: Ko?
0: Horda, tak se zove grupa.
3: Ja mislim da sam pjeva. Nema veze.
0: Je, našao sam ju ja, bude, Horda pjeva.
3: No.
0: Nije da ima puno pjesama, jesen je.
3: Da je samo jedna.
0: Može, svirat ću vam, gospođo.
3: Dobro, ajde, pozdrav.
0: Ajde, lijepi vam pozdrav, bok. Evo, mogu još jedan telefonski poziv. Bitno da se mi snađemo, kak god. Lijevo, desno, gore, dolje, ali bitno da se snađemo i dogovorimo. Halo, noćne ptice. Halo.
4: Halo.
0: Je, slušaj.
4: Jednu pjesmu za mojega kuma. Ima kuma, nema ga država.
0: Imam kuma, može, salaš.
4: A kad ste vi?
0: Evo ga, svirat ću, može.
4: Dobro, može. Znači, mi smo strašno pijani i to je dobro.
0: Veseli.
4: Same tu se pometa, same.
0: Evo ga. Lepe po... Da.
4: I uskoro zovemo opet, s jednom pjesmom, nekako za kuma, ali ali nisam vidio to.
5: Dobro, prvo si otpjevajte ovu, pa zovite opet, može?
4: Može, može.
5: Ajde, dogovoreno, prodano. Ajde, bog, bog, bog. Ajmo odmah na Dalmaciju u mom oku, to je Ivica poželio čuti, Darko Domjan, Ivica Pepelko, Dražen Zečić i Iman Kuma, i onda se vraćamo nazad na vaše telefonske pozive.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušu.

0: Dobro večer, noćne ptice.
1: Dobro večer.
0: Večer.
1: Večer. Jel Krimica, kako piše?
0: Molim?
1: Jel radio postaja?
0: Je, noćne ptice ste dobili, slušamo.
1: I za pješnja, kako pješi ptice?
0: Jako vas slabo čujem, malo vas prekida telefon.
1: Kako i za pješnja?
0: Ja vas jako slabo čujem, prekida vam telefon.
1: Evo sam na kondu. Od Halida, bez mi.
0: Koja od Halida?
1: Iza tešnja.
0: Ne,
1: iza tešnja, kako? Iza
0: tešnja. Iznad tešnja, dobro, to je to.
1: Da, okej. Eto, iza tešnja.
0: Reša, negdje ste gdje nema signala, ali čuo sam vas. Prekinulo je. Da, nema signala na tam gdje je fešta velika. U nekom čoško su se skrili. Halo, dobro večer, noćne ptice.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer, slušam.
2: I pri nama pada jako kiša.
0: Ma pada, svudi pada.
2: I to duže od 2 sata. Čak i cijelo popodne.
0: Padala je na večer. Ja kak sam došao na posljednje, negdje od 8 sati, recimo.
2: Da, pri nama je padalo i popodne, ali onak ne tak jako, sad baš pada fest.
0: Dobro.
2: Pa bi ja ovak za sebe, srce mi je bolno. Od Marije Pavković naše.
0: Može, gospođo.
2: Ona vam je muško, inače.
0: Marija Pavković naša je muško.
2: Tako je.
0: Nemojte zezati. Pa nisam to znao.
2: No, kad ste me za onoga pitali ko to pjeva, ja radim jedan jedini, rekao nije Duško, ali je muško.
0: Aha.
2: A onda je naša žensko.
0: Okej, rješeno. Pjesmu ću svirat, nema problema.
2: Dogovoreno.
0: Dobro, hvala na pozivu. Evo, da ste nam...
2: Pa mi ne bu bar srce tak bolno, dobro.
0: Evo ga, lijepa pjesma, znači, i uživajte, uskoro
2: bolno,
0: ide.
2: Marije Pavković naša, a posle polnoći onda nek ide Kišo tiho padaj. Nije dugo bila.
0: Može, ko to pjeva?
2: Ni kiša, ni pjesma.
0: Ko pjeva tu Kišo tiho padaj?
2: E, to bute sad morali vi pogoditi.
0: Aha.
2: Ima je ili nema
0: nek
2: je.
0: Nek se ja naradim, jel da? Ha?
2: E, da, isto mislim da...
0: Nada Obrić pjeva.
2: Da, moguće.
0: Je, 100%.
2: Dobro, onda ja vedem.
0: Evo, zapišite
2: ja
0: si za idući put.
2: Pa, ne bom tu kišu prosila, ja to ne volim.
0: Idući put ne bude vedro.
2: Isto kao i onu prvu pjesmu od Blanke Došen, čula sam ju i sad sam ju čula, ali si ju ne bom više naručila, jer to je daleko prošlo.
0: I svi su čuli, evo. Cijela da. Podravina je slušala to kaj se naručili. I šire.
2: Da. Eto. Da, dobro.
0: Hvala vam na
2: evo
0: pozivu.
2: Evo sad to. Dobro, još jedan put bom valjda neka je onda ubola. Ne znam, mu vidla kak bu dalje išlo.
0: Ajde, lepi vam pozav pa se čujemo, evo.
2: Vama, pa se
0: laku noć, bok. U biti ne laku noć, a laku noć je onaka automatski čovjek kaže dok je vani mrak. Mi smo tu do ponoći. Evo još par sekundi, već ja imam 3 pjesme spremne. Imaću još jedan telefonski poziv. Što je ovo podlozi? Doris. E, neću imat poziv. Miroslav Ilić ide, Ivica je naručio, Halid Bešlić, ekipa koja fešta, slavi rođendan, i Marija Pavković naša, evo ga, ide pjesma Srce mi je bolno. Neko uporno pokušava evo me nazvati i prekine dok treba doći do zvona. Evo upravo koji sada. Okej, ajmo svirati.

0: Halo, halo, dobro večer, noćne ptice.
1: Dobro večer, opet je Munik Doljni.
0: Može, može.
1: Može, ovaj, Bajaga, prijatelj, jel? Moji drugovi, moji drugovi.
0: Može, kako da ne. Jel budete pjevali na tu pjesmu?
1: Da, da, obavezno.
0: Odlično. Ovaj,
1: pozdravili bi društvo ovo ovdje i vas u radiju i to je to.
0: Može, hvala lijepo, evo ga.
1: Eto, ovo je Munik Doljni opet.
0: Zapjevajte, evo, uskoro uz Bajagu.
1: Da, da.
0: Ajde, ajde, pozdrav. Vok, vok, vok, vok. 060 605050, to je broj koji zovite odmah sada.

ga. Veli Željko, se svećam, Podravka me majka rodila, to mi bude sviralo, evo dok čekam vaše pozive na 060 605 050.

0: svega.
1: Svega, svega ima. Halo, noćne ptice.
2: Halo, dobro večer, noćne ptice. Ovdje je noćne ptice iz Zemunika.
1: Dobro.
2: Za nas koji smo veseli večeras.
1: Aha.
2: A što bi si mi više mogli poželiti, Andrejana?
3: Pa ništa, Andrejana. Ne mogu, piši me, napisimo.
2: Mi
3: tvojamo sve. Mi imamo, imamo. Pozdravljamo svi ovo. Odina mene na sve vas. Za veselu ekipu i za Monika stavimo ružda, nemojte zamiriti.
1: Ni najmanje. Lijepo vas je čutak vesele.
2: A, da, da. Sve je to moja kriva, Andrijana. Sve djeco navrata do mene. Da, češće navrati. Sve je dio. Bare meni.
1: Dobro.
2: Da, ona nije žena svjesna koliko je u stanju lijepa život meni.
1: Lijepo, lijepo. A koju smo pjesmu rekli da sviramo?
2: Koju pjesmu, Andrijana?
4: Tiša pada. Tiša pada. Tiša pada. Tiša pada. Tiša pada. Tiša pada. Tiša pada. Tiša pada. Tiša
1: pada. Jeste mi tu? Koju smo sve se dogovorili?
2: Ja, Bože, ovo je moja ekipa.
1: Jeste se dogovorili,
2: preko
1: koju?
2: Preko telefona kasni, malo nismo, baš se dogovaramo. Baš smo dosadni.
1: Niste, lijepo vas je čut. Evo, jednu pjesmu pa da si
2: ovako,
1: zapjevate.
2: Oni mene ne podržavaju, ali ja sam odlučila je bit će tako.
1: Koju pjesmu smo rekli?
2: Oprostite, mikrofon je zvanja.
1: Je, nemojte na radio, nek me na slušalicu slušajte.
2: Ajde, tišaj.
1: Koju smo rekli onda pjesmu?
2: Ovako, ja sam Lucila i biće tako, ja sam kraljica večeri, jel tako? Gdje je nestao čovjek? Goran Bare.
1: Može. Može, evo, svirat ću, dogovoreno.
2: Eto, pozdrav i do slušanja.
1: Ajde, lijepo se i dalje zabavljajte i zapjevajte si lijepo. Evo,
2: hvala,
1: ide put ka sreći. Bog, bog, bog, Goran Bare, put ka sreći. Za ekipu iz Zemunika, apsolutno da ćemo svirati.

0: Podravina, majko voljena, Marijan Radeliš, braco je lijepo to otpjevao. 060-605-050, zovite, broj telefona otvoren, uz evo jednu đuđevečku polku u podlozi koja mi svira. 060-605-050, tu smo mi do ponoći. Halo, noćne ptice.
1: Opet ja, Bože, da ne...
0: Može, slušam.
1: E, a sad ovak neke za mene, ako ima. Da li možda ima od Elvisa Storm in my heart?
0: Joj, ta baš nije popularna jako bila.
1: Dobro, onda, onda nema. Ima Blue Spanish Eyes.
0: Blue Spanish Eyes. Blue Spanish Eyes. Imam Sanchez.
1: Dobro, može.
0: Evo ga.
1: Može. A poslije polnoći onda nek ide, s obzirom da kiša pada, jel?
0: Ko
1: kiša
0: luda?
1: Iznad grada.
0: Ko luda pada?
1: Kad joj nije niko lojtre metnosti, jel ti to? A, ludnica. A, onda nek ide kiša iznad grada, Zdenko Nikšić.
0: Evo, bun se potrudil naći.
1: E, hvala ti za ovu prvu, za Spanish Eyes, nisam dugo čula.
0: Ići može.
1: Hvala ti.
0: Prodano, pozdrav, bok, bok. Hajmo mi dalje na 060-605-050. Halo, dobro večer, noćne ptice.
2: Halo, dobro večer, pozdrav.
0: Bok, slušam.
2: Slušateljica zovem. Uh-huh. Sve pozdravljam noćne ptice i slušatelje, posebno invalide i bolesne osobe.
0: Lijepo.
2: Molim vas pjesmu Sveta zemlja.
0: Sveta zemlja, od Pepelka.
2: Naravno.
0: Može.
2: A kasnije, Kad preko mora.
0: Kad preko mora. Evo, budem se potrudio naći, može.
2: Hvala lijepa, lako
0: hvala,
2: noć.
0: Uživajte u pjesmi,
2: pozdrav.
0: Uskoro ide pozdrav, bok bok. Moramo mi dalje na broj telefona. Halo.
3: Halo, dobro večer.
0: Bok, slušam.
3: Pa evo, samo za mene od Tereze Kesovije, Prijatelji starih djece.
0: Može.
3: To što je to mlađa populacija, oni nisu u toku tih pjesama, pa da se čisto malo upoznaju.
0: Može, evo zapjevajte si, uskoro ide.
3: Veliki pozdrav Ivici Jugotalovu. Još jedan put hvala u na poklonu koji nam sa jako svišli svima nama.
0: Mhm.
3: Pozdrav veliki mami Nadi, pozdrav Ljubici u Đurđevac i svima vama u studiju režim.
0: Hvala vam, veliki pozdrav, evo Terezo si zapjevajte za, evo, uskoro. Može?
3: Može.
0: Ajde, hvala, lepi pozdrav. Bog, bog. Prvo ovaj Sanchez, pa Ivica Pepelko, pa Tereza, ali imat ću ja još telefonski poziva, kako da ne? Svina dušo moja. Pro Arte pjeva Jasminu i to je ono za zlatnu generaciju, zna ovu pjesmu definitivno. Halo, Podravski radio. Halo, u programu ste. Jel me čujete? Ne čuje me nikom. Idem ja zasvirati, evo za početak, Boba je poželio čuti Sančeza i Blue Spanish Eyes, ovo je vaš glazbeni odabir.

0: Halo? Prosim, je tam dimnjača Štef?
1: Da, ko telefona.
0: Kaj bi mogli dojti k meni? Pečka mi se zaštopala, znate.
1: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
0: U Vlašku ulicu.
1: U Vlašku ulicu. A ja bi lepo prosil, a koji brojček?
0: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
1: Aha.
0: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
1: Joj, ne bum, bez toga nikam ne idem.

0: Baš te razmeš posel.
1: Stojim na usluzi, jak kaj zatreba, već letim.
0: Onda doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Joj, baš je slatki taj Štef. A mogla bi da...